0: ti harita nyaan ian rada robah sikepna saeutik. Ian betah di imah ngun ulin peuting paling-paling oge tepi ka pukul salapan. Tara kamelinaan cara biasana. Naon jadi sababna? Naha nyaan taat kana babatah kolot malah alam. Can aya nu nyaho. Ngan ti saprak aya nyi titik di dinya, ian rada betah di imah, malah sok min ngajak ngobrol micongah teu tumarumpang. Atuh Paris jeung Ubarliah beki percaya kana sikap ian, beki kaciri yen ian babalik pikir nu akhirna dina hiji poe kaparengan poe Minggu, mobil bapana nganggur, ian ngadeukeutan ka bapana pok ngomong sopan keranan. Pak, tiasa abdi namut mobil sakedap we, Pak. Bade karerencangan ieu teh. Kasaha? Rerencangan nu mana? Hah? Rerencangan ieu teh nu mana? Da loba rerencangan ieu teh. Ulah paribasa rerencangan nu mana rerencangan teh? Kudu apal atuh, di mana alamatna? Jeung saha kadituna? Dek naon pan kudu kitu? Lain bapak cerewe dia mah ngadop contoh maneh mah geuning tiheula oge kapok bapak mah komong geus maneh cilaka mah kamari jeung seriusnya tak apal bapak mah maneh teh nyeun masalah sia teh kade sia janji ayeuna mah ka saha yan
1: ka Cigereleng pak
0: jung tapi ulah kamalinaan. Mun geus beres urusan, buru-buru balik deui.
1: Mangga, Pak.
0: Ian kacida atuh heunana. Saeungeus nganuhunkeun terus muru garasi bari mawa kunci kontakna. Tekung si Lila geus bijil mobil kageleser lalaunan antukna nyemplung di jalan gede. Sajroning nyemplung bari nyetiran mobil Ian teh, manehna ngomong.

Akum. Kedah kumaha ieu abdi? Kamana ari seru Sri atuh? Bet asa kabina-bina teuing budak teh. Rusli, Rusli. Piraku maneh teh rek tega ka bapak. Rusli, di mana anjeun teh Rusli? Nepi ka plengles we. Eueuh beja eueuh carita. Nah hirup keneh. Nah beunang ka tebak ku polisi. Atawa di mana Rusli maneh teh? Kitu sumamatna Mang Dasim dina mangsa keur geuring. Eueuh deui nu jadi pikir iwal ti Rusli anak kukutna. Nu teu beunang dipikanya ah ka kolot. Bet Malik teu suka. Taya pisan rasa rumasa eta budak. Keur kitu teh jebul Mang Uhim bus ka jero. Teu ngurus uluk salam heula da geus nyahoeun. Pribumi na gering Mang Uhim ke bata kamar. Breh Mang Dasim ngalempreh sorangan di ngon.

0: Tekanya huan siku asup kana iga burung.
1: Nya.
0: Maju. Laden Bima.
2: Yo.
0: Pon. Yo. Yo tong. Pon. Pon. Pon.
3: Ya. Wis gila dugrai ba
4: yang ngir gitu teh mah. Maafkeun.
0: Udang.
3: Dipin
0: lu. Ampun, ampun.